0: boletse ba nnete bo le di-doctor wa raba kgonotse ai ke mokotla papa
1: Yeah.